ओषधयो मे च मकोषधयः म ओषधय ओषधयो मे मगोषधयश्च चौषधयो मे मगोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे मे चौष